0: А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
0: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

Свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо Сана. Грім.

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо хоче

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні-Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно, завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож «Моторола» з подарунком.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня

0: Тетяна Гайта і сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо «Сяйво».
1: Слухоманія.
0: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».

Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас». Знову ранок розлив.

0: коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.

0: іншая квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Промінтепла. Радіо Сяйво. Тут добре. Добре.
1: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
2: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
1: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
2: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
1: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
2: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
1: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
2: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
1: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
2: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
3: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у Join Up знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в Join Up паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
2: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати виліти для українців. Наприклад, Join Up має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
2: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт виліту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так, як в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу виліту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
4: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди Join Up – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
2: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли. І він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
2: Дзвонять посеред ночі. Нам не вистачає місця в літаку? Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там Join Up посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіло. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота Коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
2: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. Ну і так, якби в режимі онлайн.
1: Людмила. Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
5: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи, спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому, відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі, а потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
1: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
5: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз, одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель, він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів, з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
1: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
5: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних, якби, топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
1: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
5: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
1: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
5: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої з сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, а туристи скидають фотографії з сонечком, і вони задоволені.
1: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
6: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція, Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
6: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. з місцями зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади. Тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в Join Up ділять всі їхні мрії та очікування.
6: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, то таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
4: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший і найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку «Тут добре» і від сьогодні вона ваша.
5: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
0: Тут добре.

тебе. Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

У Коломийському районі у Чернелицькій територіальній громаді відбулося виїзне засідання оперативного штабу в умовах воєнного стану. Зустріч пройшла за участі керівництва району та голів територіальних громад. Засідання почали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України. Під час наради обговорили питання безпеки, громадського порядку, організації масових заходів та роботи громад в умовах війни. Також підсумували проведення тижня безбар'єрності та заходи з покращення доступності послуг для жителів. За результатами зустрічі визначили подальші спільні кроки для підтримки стабільної роботи громад району. 30 травня близько опівночі між селами Тисменичани та Березівка в Івано-Франківській громаді сталася смертельна ДТП. За даними поліції, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав на дорогу. У цей момент у тому ж напрямку їхав мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який наїхав на хлопця. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Водійка мікроавтобуса була тверезою. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події. Головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський, якого підозрюють у хабарництві, вийшов з-під варти після сплати 2 мільйонів гривень застави. Про це повідомила його адвокатка. За її словами, заставу внесли і посадовець був звільнений із СІЗО. Нагадаємо, Мусіловського та ще двох посадовців міськради затримали 28 травня за підозрою в отриманні хабарів за дозвільні документи для забудовників. За даними слідства, сума неправомірної вигоди становила близько 26 тисяч доларів. Суд обрав усім фігурантам різні розміри застави. Двоє з них наразі залишаються під вартою. Увечері 31 травня близько 20:00 в Печеніжинській громаді Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися двоє неповнолітніх. За даними поліції, 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який виїжджав із другорядної дороги. Унаслідок аварії постраждали водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Обох госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Формула здоров'я.
3: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
4: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домолиневій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
2: Формула здоров'я.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
6: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: музика. Радіо Сейво ФМ. 8 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Радіо «Сяйво».

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйва родина. У нас 2 червня на календарі, вівторок, другий робочий день цього тижня, другий день літа на студійному годиннику 8.03. Настав час для порції бадьорості. У нас розпочинається шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин, і ми, як завжди, розпочинаємо з новий день з найважливішого. З подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, усім тим сталевим людям, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми сьогодні кажемо одне одному бадьорого доброго ранку. Прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально продуктивний та спокійний для кожного з вас. Новини актуальні на Радіо Сяйво вже за мить, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM. Косів 102.8. Тлумач 100.7. Бурштин 89.6. Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У столиці та Дніпрі є загиблі, на Київщині та у Харкові постраждали люди. У режимі реального часу ситуацію відстежують повітряні сили Збройних сил України. Мер Києва Віталій Кличко о 6.57 повідомив, що внаслідок російської атаки у столиці 4 людей загинули, 58 постраждалих, із них 40 медики госпіталізували, в тому числі 2 дітей. У Київській обласній військовій адміністрації і повідомили, що через атаку Російської Федерації постраждали 3 жителів області. У Бучанському районі травмовано чоловіка, зрізаною раною стегна, його госпіталізовано до лікарні. Також голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа проінформував, що внаслідок ударів по Дніпру так 6 людей загинули, постраждалих до 36. Також вночі ворог атакував Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник, написали у ДСНС. Там додали, що в місті частково зруйновані 2-поверховий та 4-поверховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Ймовірно, під завалами зруйновано 4-поверховий будинок, там перебувають люди. У ДСНС Харківщини зазначили, що вночі російські війська завдали комбінованого удару по місту Харкову та Барвінківській, Донецькій, Мерев'янській, Вишлечанській громадах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти, також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждало 14 людей, з них одна дитина. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки у Хмельницькому районі виникла пожежа на одному з об'єктів. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. У червні в Україні розпочнеться перший етап реформ в армії. Більше про це розповів народний депутат України, голова СБУ 2006-2010, 14 та 15 років Валентин Наливайченко в Етері Еспресо. Цитую, має відбутися вже в червні серйозне підняття виплат нашим військовослужбовцям, і ми усіляко це підтримуємо. Раз, друге, що стосується далі фінансування всього необхідного для Збройних сил, від екіпу до ребів і дронів, також можна і треба зміни в бюджеті. Ми внесли, треба додавати фінансування. Третє, мені відомо, як людина, яка працює, секретар комітету з питань інтеграції до Європейського Союзу України. Мені відомо, що європейська підтримка, європейський кредит мають теж запрацювати з червня. Простіше кажучи, перші мільярди євро почнуть входити на фінансування якраз і Збройних сил України, і військових потреб України для захисту від російської агресії, розповів він. Також Валентин Наливайченко розповів, що планується навести лад із задиранням цін на речі, необхідні силам оборони України. Yeah. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти завершити війну в Україні, бо переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут. Про це повідомляє Еспресо. Цитую: «Переговори Росії та України зайшли в глухий кут», зазначив Трамп під час розмови. У зв'язку з цим президент США закликав Китай вплинути на російського диктатора Путіна, щоб повернути його до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією видання, таке звернення свідчить про прагнення Вашингтона активніше залучити Пекін до процесу припинення війни. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Оля Цибульська з драйвовим треком «Дівчинка» на хвилях радіо Сяєво. Друзі, у нас 8.17 на студійному годиннику. Повертається до вас шевранкова кава. Прокидаємося разом на нашій сонячній теплій хвилі, незважаючи на те, що погода на дворі не радує. Залишайтеся обов'язково разом з нами, адже це сонячне сяєво. Вмикатиме гарну музику та розповідатиме щось цікавеньке для вашого класного настрою, для того, щоб ви себе змогли налаштувати самісінького ранку на хороший, прекрасний день. Ми, як завжди, розпочинаємо з актуального прогнозу погоди. Що ж нам таки варто на дворі очікувати сьогодні впродовж дня? 2 червня на календарі, вівторок, синоптики сьогодні на Івано-Франківщині обіцяють температуру повітря від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, просто зараз вже на дворі плюс 13 градусів. Протягом усього дня у Коломиї отримається хмарна погода, весь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Ось так от, друзі, тому не забувайте обов'язково сьогодні взяти з собою парасольки, вдягайтесь відповідно до погоди. Ну і, власне, за останні 130 років у нас найтепліше було у 2022 році, цього дня було плюс 29 градусів, а у 1977 було найхолодніше, всього лише плюс 1. Уявіть собі, 2 червня і плюс 1 градус. Народний прогноз погоди каже, якщо в цей день багато шишок на ялині, до хорошого врожаю гірків, у цей час розпускається жасмин. Також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь. Ну а я ще раз нагадую, сьогодні буде хмарна погода, йтиме сильний дощ, і до плюс 15 максимально буде тепла, тому бережіть себе, пийте багато водички, вдягайтеся тепленько, так? Ну, вдягайтесь відповідно до цієї погоди, не забувайте парасольку, плануйте свій день заздалегідь, не забувайте донатити на Збройні Сили України і не забувайте слухати радіо Сяйво. Так, піднімаю вам тут настрій самісінького ранку, тож пропоную перемкнутися трішки на музичну паузу, у нас уже Крістонько вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Цікава-цікава стриком трамваї на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 8.37, повертаюся до вас, що ранкова кава триває, п'ємо ранкову каву, дізнаємося багато класного та цікавого, під гарну музику, налаштовуємо себе на новий день разом за хвилею радіо Сяєво. До вашої ранкової кави, як завжди, у цій порі трішки інформаційного сніданку, цікаві факти про сьогоднішній день. У нас на календарі 2 червня відзначається Світовий день боротьби з розладами харчової поведінки, день проголошення Італійської республіки. Також цього дня, колись у 1924 році американський конгрес надає громадянство усім американським індіанцям. У 1953-му коронація Єлизавети II відбулася королеви Великої Британії. У 1996-му Україна офіційно втрачає статус ядерної держави, на жаль. І у 2010-му депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалили законопроєкт про визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу і проголосили День пам'яті жертв Голодомору. Сьогоднішні іменинники – це Дмитро, Іван, Константин, Марія, Олена, Юліанна та Ян. Тож не забудьте привітати всіх своїх знайомих та близьких іменинників. І, власне, як сьогодні згадувала, день проголошення Італійської республіки відзначають 2 червня. Історія його виникнення пов'язана з референдумом, який відбувся у 1946 році. Саме у цей день громадяни Італії прийняли історичне рішення про зміну правління у державі з монархії на республіку. До речі, вперше до участі у референдумі були допущені жінки. Більшість голосів, 55%, Італія була проголошена республікою. Відтоді 2 червня відзначається як день народження країни. Тож, так, вітаємо Італію з тим, що от колись від 1946 року вона стала республікою. Ось так от, друзі, такий день сьогодні маємо, нагадається, 2 червня, і щиро бажаю, нехай сьогоднішній день буде тихий та спокійний, і плідний на хороші новини та звістки, друзі. Черпаємо позитив звідусіль, звідки тільки можливо і неможливо, і надихаємося всім довкола. І, друзі, не забувайте всіх довкола також надихати своїм гарним настроєм, а якщо раптом вам його бракує, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, у нас трішки музичної паузи.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Іде у снасті рибака, згодом зловиш судака, спінінг в удочку купи, рибу

0: Історії автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. У селі Вовчинець сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Peugeot та Toyota. Як повідомили патрульні, поліцейський водій автомобіля Peugeot не упорався з керуванням та допустив зіткнення з Toyota. Унаслідок удару легковик Toyota відкинуло в паркан. Під час оформлення ДТП правоохоронці встановили, що 48-річний водій Peugeot керував транспортним засобом без чинного страхового полісу. На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху», що призвело до дорожньо-транспортної пригоди, та за статтею 126 «Керування транспортним засобом без необхідних документів». У патрульній поліції закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху та завжди мати при собі необхідні документи. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили про підозру 21-річному місцевому мешканцю, який пошкодив службовий автомобіль поліції. Інцидент стався 31 травня близько 14-ї години на вулиці Довженка в Івано-Франківську. Чоловік, перебуваючи в громадському місці, поводився агресивно, після чого схопив каміння та декілька разів кинув їх у службовий автомобіль поліції та пошкодив лобове скло і двері транспортного засобу. Після цього чоловік втік, однак згодом його особу встановили, фігурантом виявився 21-річний житель Івано-Франківська. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження. Директор Франківської молочної компанії, який двічі постачав військовим фальшиве масло з немолочними жирами, уникнув реального ув'язнення. Про це повідомляється у вирку Івано-Франківського міського суду. Івано-Франківський суд затвердив угоду про визнання винуватості з директором компанії «Мілк Плюс», який двічі постачав військовим частинам Міністерства оборони України масло, що містило немолочні жири та не відповідало стандартам ДСТУ, підробивши при цьому документи про якість продукції. Встановлено, що директор підприємства знайшов через відкриті джерела інформацію про державні контракти на постачання продуктів харчування для Збройних сил України та вбудувався в ланцюг постачання через посередники. Виробничі потужності компанії розташовані в Хмельницькій області, а офіс в Івано-Франківську. Влітку 2024 року підприємство виготовило 1388 кілограмів продукту під назвою масло солодковершкове селянське, 73%, який за результатами аналізу містив від 74 до 75% немолочних жирів від загального вмісту жиру і до вершкового масла не відносився. Щоб приховати невідповідність, директор особисто виготовив підроблену декларацію виробника, підписавши її у рядку «Головний технолог» і скріпивши початкою підприємства без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Через ланцюг посередників неякісний товар потрапив до військового госпіталю та однієї з військових частин. Держава сплатила за цю партію понад 416 тисяч гривень. У березні 2025 року директор повторив схему. Обвинувачений визнав вину, повністю щиро розкаявся та відшкодував завдані збитки. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном строком в 1 рік та позбавив права займати підприємницькою діяльністю на 1 рік. Івано-Франківська область прийняла першу групу дітей з прифронтових регіонів у межах проєкту «Карпатська зміна». На відпочинок прибули 200 дітей з Херсонської та Миколаївської областей, які проведуть на Прикарпатті 2 тижні. Учасниками програми стали діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць України. Для них організували оздоровлення та дозвілля у межах національного проєкту, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Програма перебування передбачає різноманітні активності для дітей, підготували спортивні заходи, зокрема футбольні тренування за участю відомих гравців, творчі майстер-класи та пізнавальні екскурсії. Також заплановано інші розважальні та освітні події, спрямовані на відпочинок та відновлення. Проєкт реалізується поетапно. Загалом Івано-Франківщина планує прийняти 400 дітей з Херсонської та Миколаївської областей у межах цієї ініціативи. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Харфанг та калешок із трек-треком фісташки на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». І як я вже сьогодні згадувала в ефірі, 2 червня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Надзвичайно важливий день. Його мета – привернути увагу до проблем, які часто залишаються непоміченими – анорексії, булімії та компульсивного переїдання. Розлади харчової поведінки можуть торкнутися кожного незалежно від віку чи статі, так? Особливо зараз, коли ми живемо в час війни, дуже багато стресів, і така проблема стала дуже сильно поширена між українцями, тому важливо пам'ятати, своєчасна підтримка та звернення до фахівців допомагають подолати ці складні стани та повернутися до здорового життя. Тому не нехтуйте, друзі, звертайтеся до фахівців, дбайте не лише про фізичне здоров'я, а й про психологічний комфорт свій та близьких. Інколи звичайна розмова, підтримка чи уважність до людини поруч можуть стати першим кроком до допомоги. Бережіть себе та будьте уважними один до одного. Ну а я піклуюся про ваше ментальне здоров'я, вмикаю класну музику на нашій хвилі. Просто зараз трішки лірики від Тіни Кароль та Жаданої Собаки з треком «Ніч».

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9/4.
6: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.
10: Піймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».
11: Тут добре.
12: Добре.
11: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля Коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка Коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
13: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло таку улюблену роботу.
0: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
13: Ми мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
0: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
13: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
0: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
13: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут, тобто ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
0: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
13: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
0: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Самі ці звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у Join Up знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря. Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися, проте в Join Up паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
13: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, Join Up має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
0: Сьогодні коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
13: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так, як в Польщі. З Чернівців Є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу виліту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація, які документи потрібно на машину. Наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
11: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
12: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди Join Up – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
13: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
12: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
13: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там JNAP посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіла. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
12: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
13: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший, другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. В режимі онлайн.
12: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
14: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
12: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
14: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів, з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
12: В Join Up менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
14: В основному Болгарія – це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція – тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить, ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
12: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
14: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
12: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
14: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендують. Скидають фоточки свої з сонечком. У нас ця погода, ця холодіна півроку, а туристи скидають фотографії сонечком, і вони задоволені.
12: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
15: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
12: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
15: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців. І ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
12: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади. Тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp втілять всі їхні мрії та очікування.
15: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише «подорожити». Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
11: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
16: Щиро дякуємо.
13: Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
16: Тут добре.
17: Добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди.

0: звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках кузня, у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab –
3: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Рибалка Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: люблю.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво, у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Похорон розпочнеться завтра, 3 червня, о 10 годині в Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава нашому герою. У ніч на 2 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У столиці та Дніпрі є загиблі. На Київщині та у Харкові постраждали люди. У режимі реального часу ситуацію відстежують повітряні сили Збройних сил України. О 9:01 мер Києва Кличко уточнив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 65 людей, з них троє дітей, 38 поранених госпіталізували. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що через атаку Російської Федерації постраждало троє жителів області. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа проінформував, що внаслідок ударів по Дніпру 5 людей загинули, 25 поранені. У ДСНС зазначили, що вночі російські війська завдали комбінованого удару по місту Харкову та Барвінківській, Донецькій, Мерев'янській, Височанській громадах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждало 14 людей. З них одна дитина. Загалом у ніч на 2 червня 2026 року росіяни завдали масованого удару та застосували проти України 73 ракети і 656 БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Цитую. У ніч на 2 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Про це проінформували у повітряних силах. Основний напрямок ударів – Київ, також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети і 656 БПЛА різних типів. Повітряний напад відбували авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 ППО збито та подавлено 642 цілі, 40 ракет та 602 безпілотники різних типів. Евакуація з прифронтових населених пунктів на Донеччині ускладнюється через постійні ворожі обстріли та загрозу атак дронів. У низці міст і селищ автомобільний проїзд уже фактично неможливий, тому люди змушені залишати домівки пішки. Про це сказав евакуаційник Володимир Жаркий у проєкті «Український фокус». Цитую. Ворог атакує Краматорськ, Слов'янськ і Дружківку всіма спектрами, що має від кабів і до ударних БПЛА «Герань-2». 1 червня була уражена невелика підстанція, і весь район залишився без світла на кілька днів. Ворожі ФПВ-дрони літають, як у себе вдома, і не обирають лише військові автомобілі. Під удар потрапляють і машини Краматорської міської ради. Декілька днів тому було знищено мікроавтобус благодійного фонду «Save Ukraine», але, слава Богу, усі вже були поза автомобілем, наголосив Жаркий. Наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дерева, все йде по плану на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 10:17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». В ефірі з вами я, Уляна Калин, до 12-ї години. Нагадуємо, п'ємо ранкову каву і дізнаємось багато корисного, насолоджуємося класною музикою, налаштовуємо себе на класний, максимально плідний день, що я вам і бажаю. Нехай, незважаючи на погані новини від самісінького ранку, так, які в нас відбуваються в Україні, нехай вам ні погода, ні новини, ніщо не зіпсує настрою. Я тут максимально намагаюся вам його трішки піднімати. Загалом, для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, нагадаю, сьогодні 2 червня на Івано-Франківщині синоптики обіцяють нам температуру повітря від плюс 12 до плюс 15. На дворі вже плюс 13 відчувається. Протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода. Весь день тиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2022 році сьогодні було найтепліше – плюс 29. А всього лише плюс 1 градус, і це найхолодніше було у далекому 1977 році. Друзі, ще раз нагадую, максимально сьогодні плюс 15, на дворі буде плюс дощ, тож обов'язково беріть з собою парасольки, зігрівайтеся, так, ранковою кавою, зігрівайтеся обіймами, приємними теплими словами, класною музикою, приємними моментами спільними, так, не забувайте, що спільні спогади, вони найкращі, бо ви до них будете повертатися ціле життя, тож творіть спільні спогади, зустрічайтеся з близькими людьми, роботу можна відкласти на потім, гроші можна відкласти на потім, так, от час ви ніколи не відкладете, тому максимально його використовуйте тут і зараз. А ми з вами рухаємося далі, тут і зараз слухаємо класну музику для того, аби просто зараз у вас був гарний настрій. Крістонько та Діма Прокопов. Вірю, не вірю.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
8: Маракуя манго
7: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
8: Та полуниця мохіто
7: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6,

0: Грушевського, 53.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника 34-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться завтра, 3 червня, о 10-й годині в Катедральному соборі поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. У понеділок 1 червня на російсько-українському фронті зафіксували 249 боїв. Окупанти втратили 1440 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Окрім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника. У вівторок, 2 червня, через комбінований удар Російської Федерації без світла залишається частина споживачів у столиці та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де це наразі дозволяє безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, у ДТЕК проінформували, що повернули світло для 110 тисяч родин. Через обстріли пошкоджено виробничий майданчик, ДТЕК та енергетичні об'єкти. 140 киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах тимчасово залишилися без світла. Вже вдалося перезавантажити об'єкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 тисяч родин, написали у ДТЕК. Під час масованої атаки на Київ 2 червня росіяни дещо змінили тактику та запустили додаткові ракети по столиці зранку, коли тривала ліквідація наслідків нічних ударів. Про це сказав начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат у етері. За його словами, ворог запустив додаткові ракети по столиці зранку, коли вже здавалося, що обстріл добіг свого завершення. Цитую, це і є така невелика зміна тактики, щоб не робити удар типовим, як вони зазвичай роблять, коли все летить одночасно. Тут начебто удар закінчився, начебто можна перевести подих, здавалося б, силам оборони перезарядити ракети, якщо вони є, залити дизель в автомобілі, привести до ладу літаки, тобто перегрупуватися, відповідно, змінити позиції, розповів Ігнат. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця Стрекомганця на хвилях радіо Сяєва, друзі, 11:20 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Рухаємося з вами далі. Багато людей починають ранок із перегляду стрічки новин, повідомлень та коротких відео. Така звичка здається безновинною, але вона може впливати на нашу концентрацію, настрій і навіть рівень стресу протягом усього дня. Адже у сучасному світі смартфон став от першим предметом, до якого тягнеться рука після пробудження. Повідомлення, новини, відео та дописи друзів миттєво захоплюють увагу ще до того, як людина встигне остаточно прокинутись. Водночас психологи дедалі частіше говорять про користь ранкових цифрових пауз, які дозволяють мозку плавно перейти від відпочинку до активного дня. Після сну організм ще перебуває у стані поступового пробудження. У цей момент мозок лише починає налаштовуватись на новий день та обробку інформації. Коли людина одразу відкриває соцмережі, вона стикається з величезною кількістю контенту. Це можуть бути різні новини і так далі. Такий потік інформації створює додаткове навантаження та змушує мозок швидко перемикатися між різними темами. У результаті вже зранку можуть виникати інформаційне перевантаження, розсіювання уваги, емоційна втома і відчуття поспіху. Так, перші хвилини. Крім того, соціальні мережі вони часто спонукають до порівняння себе з іншими людьми, побачивши чужі досягнення, подорожі чи успіхи. Деякі користувачі можуть відчувати невдоволення власним життям або втрату мотивації. Це все з самісінького ранку. Саме тому спокійний початок дня без гаджетів допомагає зберігати емоційну рівновагу та позитивний настрій. Саме робити, так і чому мозку потрібен спокій після пробудження, розповім трішки згодом, тож обов'язково залишайтеся на нашій хвилі, а ми тим часом перемкнемося трішки на музичну паузу на нашій хвилі. 17 на радіо Сяєва.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
6: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
5: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийняньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Текстовий чи текстовий? Як правильно? Правильно, текстовий.

Клавдія Петрівна з треком «Невже», а вже ж на хвилях Радіо Сяйв в 11.36 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Нагадую, ми говоримо про те, як соцмережі самісінького ранку впливають на наш настрій і на наш день, на наше самопочуття загалом. Соцмережі заважають концентрацію, от, коли ви прокинулися і одразу берете телефон до рук, гортаєте стрічку новин, дивитеся сторіси в Інстаграмі, гортаєте TikTok, Facebook і так далі. Тривалий перегляд стрічки одразу після сну, він негативно впливає на здатність концентруватися впродовж дня. Після десятків коротких відео, повідомлень та новин мозку складніше утримувати фокус, працювати над одним завданням, уникати відволікання, ефективно планувати день. Через це продуктивність може знижуватися вже з перших годин після початку роботи. Багато людей помічають, що після перегляду телефону зранку починають кудись поспішати. Причина полягає в тому, що мозок отримує велику кількість стимулів і переключається в режим постійної реакції на зовнішні подразники. Людина починає думати про повідомлення, новини, чужі справи та події замість того, щоб зосередитися на власних планах. Через це ранок стає більш хаотичним, а день починається з відчуття браку часу. Після сну організму необхідний час для адаптації до активного режиму. Спокійний ранок допомагає поступово прокинутись, налаштувати увагу, знизити рівень напруги, краще контролювати власний емоційний стан. Навіть 20-30 хвилин без телефону можуть позитивно вплинути на концентрацію та самопочуття. А що робити замість перегляду соцмереж? Фахівці радять змінити ранковий скролінг простими корисними звичками. Відкрити штори та опустити денне світло, випити склянку води, зробити легку розминку, послухати спокійну музику, скласти план на день, приділити час сніданку без гаджетів. Такі дії допомагають почати день усвідомлено та без зайвого стресу. Звички перевіряти соцмережі одразу після пробудження здається дрібницею, але воно може впливати на настрій, концентрацію та продуктивність протягом усього дня. Тож, друзі, врівноважуйте своє життя і починайте з маленького кроку. Просто візьміть собі за звичку пити водичку, робити розминку, слухати музику, складати плани самісінького ранку, а не брати телефон одразу до рук. Повірте мені, ви ще встигнете ним насолодитися впродовж дня. Бережіть себе, бережіть своє ментальне і фізичне здоров'я, ну і, звісно ж, слухайте нашу хвилю, у нас уже НЛЕО спішить в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
6: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: плиточка.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія.

0: Лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Настя Балух та Позитив Стриком додому на хвилях Радіо Сяєв 11.50. Друзі, Шевранкова кава завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте о 12 годині випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, я бажаю гарного, легкого, мирного, тихого, спокійного дня. Ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку, тож обов'язково вмикайтеся і прокидайтеся разом з сонячною хвилею Радіо Сяєв. З вами була Уляна Калин. Почуємось. Додому, додому.
1: Такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться, все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
1: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
1: так важливо.
2: Давай відкрий.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Понад чверть мільйона гривень за фальшиву деревину на Прикарпатті у розтраті бюджетних коштів підозрюють директора філії державного підприємства. Що йому загрожує, слухайте далі.
3: За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав із приватним підприємцем договір на постачання деревини. Втім, як виявили правоохоронці, документ був фіктивним.
4: Документ не містив конкретних відомостей щодо виду товару, його характеристик, строків поставки та порядку розрахунків, що надалі дало можливість безпідставно перераховувати бюджетні кошти. Упродовж січня-квітня 2024 року посадовець здійснив 5 платежів на рахунок підприємця на загальну суму понад 225 тисяч гривень, нібито за поставлену деревину.
3: Щоб усе виглядало законно, причетні оформили накладні про постачання понад 72 кубометрів деревини. Однак під час перевірки слідчі не знайшли жодного підтвердження тому, що цей товар взагалі завозили на територію установи.
4: Таким чином правоохоронці з'ясували, що товар фактично не постачався, а державні кошти були розтрачені. За місцем проживання поліцейські провели обшуки та вилучили речові докази, зокрема понад 250 тисяч гривень.
3: Наразі директору повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
2: Основна сесія національного мультипредметного тесту триває. 1 червня іспити розпочалися у цьогорічних випускників. Які методи шахрайства серед учнів найпоширеніші та що чекає на тих, кого впіймають за списуванням?
5: Цьогоріч для складання національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад 350 тисяч людей, на 43 тисячі більше, аніж у 2025 році.
6: Із них більше 16 тисяч – це Івано-Франківська область. В нашій області для проходження їхнього тестування створено 29 тимчасових екзаменаційних центрів.
5: Під час тестування учасникам заборонено спілкуватися між собою, користуватися гаджетами та паперовими нотатками.
6: Працівники поліції охорони, які в кожному ТЕЦІ, вони проводять перевірку на наявність мобільних телефонів перед початком першого і другого етапу тестування. І так само ми здійснюємо відеомоніторинг.
5: Щороку працівникам Центру оцінювання якості освіти вдається виявити від 10 до 15 порушників. Більшість випускників каже, самі списувати не намагалися, утім чули про такі випадки.
7: З моїх однокласників те, щоб ніхто не списував, бо не говорили, якщо навіть було. Не зізнавалися, якщо будуть списувати.
8: Де намагався списувати, пробував підготувати шпаргалки, ну, самі базові паперові в рукаві, але я не знаю просто, що з ним сталося, він став НМТ, прийшов, так що не знаю, чи він списав насправді.
9: Серед своїх знайомих не чув, тільки серед дещу, що списували і потім аналювали просто результати їхні.
10: У нас була камера в аудиторії, щоб ми не могли там списати, ми все здали. Ну, чесно, не пробувала, боялася навіть підглянути в чийсь там телевізор. Мені було страшно.
11: Декілька учнів було таке, що які списували, шпаргалки робили собі на кросівки. Все писав сам, якось вигадував, якось коротше викручувався. Трошки якось там вийшло, трішки не вийшло, але все-таки здав.
5: Валентина стежить за складанням іспитів. Нещодавно жінка виявила спробу списування по камерах. Розповідає, порушників видає їхня поведінка.
12: Ну, загальному дуже видно, коли діти переживають. І може бути таке, що їхня поведінка десь, наприклад, кіпішна, чи якось метушаться в процесі здачі. Виявила хлопця, в якого була така дивна поведінка, і потім замітила, що він списує, і все, повідомили відповідального в ТЕЦ з листка на коліні.
5: Частіше за все учасники намагаються пронести на екзамен смартфони, кажуть освітяни.
12: Можуть в носки запихати, в теж на ноги клеїти якось, чи там, наприклад, куртки, кофти, рукави, стандартні. Піджаки. Чесно, для мене найвинахідливіший спосіб – це коли людина на самому переді сидить і списує. Я просто завжди дивуюсь тому, наскільки сміливі такі люди.
5: Всього цьогоріч вже вдалося виявити 3 випадки списування на національному іспиті.
6: Всі 3 порушники видали, вилучені з тимчасового екзаменаційного центру, і у них появиться шанс пройти НМТ вже в наступному році чи в 2028, коли зареєструються. Цього року вони вже студентами, на жаль, не стануть.
5: Завершиться основна сесія національного мультипредметного тесту цьогоріч 25 червня. А вже на початку липня усі учасники отримають свої результати.
2: Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї кортеж з тілом захисника, стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї 2 червня о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині, чин похорону розпочнеться в середу 3 червня о 10-й годині в Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою. Успішний виступ на світовій арені. Коломиянин Андрій Божик у складі збірної України представив державу на чемпіонаті світу з жиму лежачи та класичного жиму лежачи, який відбувся у Варшаві. Спортсмен змагався серед майстрів 3-ї вікової групи у ваговій категорії до 105 кілограмів. В класичному жимі лежачи Андрій Божик підняв 125 кілограмів та посів 6-те місце. Кращий результат коломиянин показав в екіпірувальному жимі лежачи. Йому підкорилася вага 145 кілограмів. Що стало особистим рекордом спортсмена та дозволило фінішувати на 4-й позиції світової першості. Наразі Андрій Божик готується до чемпіонату Європи, який відбудеться у серпні у Литві. Тренується спортсмен на базі спортивного клубу «Локомотив» під керівництвом заслуженого тренера України Василя Оробця. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
8: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
10: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
11: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
10: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
12: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82, гурман знає.

0: Група Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На війні все частіше використовують наземні роботизовані комплекси НРК. Вони доставляють боєприпаси та провізію, евакуйовують поранених і полеглих військових із найнебезпечніших ділянок. Як працюють такі комплекси у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», розкажемо далі.
4: Туди, де ще донедавна їхала людина, тепер відправляють робота. На найнебезпечніших ділянках фронту бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» дедалі частіше використовують наземні роботизовані комплекси. Впроваджувати НРК у підрозділі почали понад півроку тому.
5: Почали впроваджувати, щось пробувати. Спочатку це був там ретранслятор. Пробували робити пробні там заїзди, кудись діставати, але дуже незручно, тому що постійно треба мати ще один екіпаж, щоб задіювати для того, щоб керувати НРК. Тому, ну і відстань. Плюс ми по відстані би не закрили ту відстань. Потім прийшла ідея. Знову таки ж завдяки R2D2 ми подолали це через Starlink. І наразі все працює більш ніж потрібно.
4: Зараз такі комплекси щодня виконують бойову логістику. Один НРК може долати до 20 кілометрів, а за потреби і більше.
5: Є підготовлені люди, люди проходять навчання. В принципі, всі пілоти підготовлюються. Є у нас 3 екіпажі вже, які працюють. Проводиться логістика кожен день. Це стабільно. Буває, що по 3 заїзди, буває по 4, буває 1. Це все від потреби.
4: Втім, сьогодні НРК – це вже не лише про доставку вантажів. На війні вони дедалі частіше рятують життя. Владислав – розвідник десятки. Нещодавно разом із побратимами вирушив на зачистку ворожих бліндажів. Каже, коли дійшли до крайньої позиції, побачили свіжі сліди росіян.
6: Кажемо, там хтось є. Нам по рації кажуть про ход бліндажа з гранати. Можливо, буде противник. Ми туди 3 гранати. Заходить хлопець один. Кажемо йому, прострілюй вгли, все. Можливо, сидить хрен, я знаю, що там може бути. Начина прострілювати, і там звідтуда починається з бліндажа стрільба. Хлопця за 200-го витягнули його.
4: Майже одразу групі наказали відходити. На їхній напрямок уже летіли десятки російських FPV-дронів.
6: Я заховався так. Старень такий, я не знаю, як я, мабуть, страху заліз туди, щоб вони до мене просто не можуть долетіти. Рядом бахкаю, чую, сюди, тут боль пішла, чую, тут боль пішла, осколками. У мене була помпа, я почав їх збивати. Одну збив, другу, третю, четверту, п'яту, 7 чи 8 штук збив.
4: Згодом по бійцях почали працювати з кидами із дронів.
6: Я ліг, не шевелюся, і мені прямо під ноги, десь метр, пів метра. Скид, така боль по ногам пішла. Я все одно лежу, не двигаюсь. Потім прилетіла молнія, вдарила. Не далекувато десь від нас. Потім стволка прилетіла, тому що землею нас накрило так непогано.
4: Кілька годин військові лежали без руху. Потім під обстрілами дісталися до позиції піхоти. Евакуацію Владислава проводили вже за допомогою НРК.
6: Довго везли, бо вже розсвітало. Потім пересадили в хаммер, швидко довезли і все. Хлопці ті, що наблюдали, дрончики, що на дронах висіли, ми по 2 пачки сирець курили, бомбили просто. Я не знаю, яким образом ми вижили, слава Богу. Вийшло.
4: Пілот НРК Андрій раніше був водієм і сам возив бійців на позиції автомобілем. Каже, тепер ризик для людей вдається суттєво зменшити. Перед евакуацією пораненого вся команда ретельно готувала маршрут.
7: Провірили всі дороги, полетіли наші мовікісти. Все проглянули, ми побудували маршрут, кудою безпечніше, кудою ще, та й поїхали. Там все так швидко відбувалося, тобто ми вже під'їжджали, люди вже, зустрічали нас. Нас зустріли, його погрузили, ми бігом назад, під'їхали до нашої позиції, людина наша вийшла, перепитала в нього, чи все добре, чи він нормально себе почуває. І ми поїхали далі, продовжили рух. Тобто по дорозі ми ще зупинялися, перевіряли. Бо так ми бачимо дорогу, а так, щоб з ним зв'язок у нас не було. Тобто по дорозі призупинялися там на точках. в нього перевіряли стан, і ми далі рухалися.
4: У батальйоні безпілотних систем наголошують, НРК – це не просто машинка на радіокеруванні, а повноцінна бойова система.
5: Ну, це технологія. Технологія, яка потребує навчання, яка потребує знання маршруту, вбувають різні ситуації. Технологічно, тобто, має пілот розуміти, що він тут робить, ну і мотивація має бути. Для них це, як мінімум, не треба їздити на позиції. Тобто, не ризикувати своїм життям. Ті водії, які їздили раніше на машинах, вони сідають просто на НРК і віддалено їм керують. Тобто з безпечної ділянки. Єдине, що треба НРК це і підвести трошки ближче, щоб збільшити відстань.
4: Головна перевага таких комплексів – збереження життя. Там, де раніше під ворожими дронами та артилерією працювали кілька військових, тепер завдання виконує робот.
8: Діло тільки в засобах. Чим більше засобів, тим більше ми зможемо забезпечити, зменшити виїздів наших водіїв, наших пікапів і не підставляти під загрозу наш особовий склад. Бо є речі, які прогресують. І це саме той прогрес, який буде корисний для підрозділу.
4: Виконують НРК і найважчі місії. Евакуйовують полеглих військових. У десятці кажуть, таких роботизованих комплексів на фронті потрібно значно більше. Бо сьогодні це вже не просто техніка, а шанс урятувати тих, хто тримає оборону країни. Допомогти можна донатом на НРК. Реквізити шукайте на офіційних сторінках у соцмережах Фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
3: В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32 та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 0662. Повторюю номер телефону 097 585 0662. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: квартал чи квартал? Як правильно? Правильно, квартал. Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім. В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника, стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдата Максима Красуцького. Прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині з боку Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться в середу, 3 червня, о 10 годині в Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Прихистки добра під такою назвою в Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Його мета – зібрати 1 мільйон гривень для облаштування кухні в медичному центрі Карітасу у селі Войнилів. Хто з відомих прикарпатців бере участь та як долучитись до доброї справи – слухайте далі.
2: Усього учасниками благодійного аукціону стануть 50 відомих франківців. Аби виграти зустріч з одним із них, необхідно виконати кілька простих кроків.
3: Ви заходите на сторінку аукціону у Фейсбуці або в Інстаграмі, переглядаєте людей, які беруть участь в аукціоні, і обираєте ту людину, зустріч з якою вас зацікавила. Що потрібно зробити? Потрібно поставити ставку під дописом саме про цю людину. І виграє зустріч з людиною найбільша ставка, яка буде на момент завершення аукціону. І оплата йде лише тільки найбільшої ставки. В рамках благодійного аукціону ви можете зустрітися з різними людьми, з різних професій.
2: Кожен з учасників пропонує свій унікальний формат зустрічі.
4: Я можу поділитися досвідом, який в мене вже більше ніж 15 років в сфері хорики, в сфері ресторанного бізнесу. Відповідно, я можу розказати все про ресторанний бізнес. Сам особисто являюся в минулому шеф-поваром технологом, зараз займаюся проектами кухонь, тому що і в час, коли розвивається дуже активно сфера хорики, дуже багато бувають запитів, запитань, як правильно спроектувати кухню, змоделювати кухню, як скласти правильно бюджети ресторану і тому подібне.
5: Я можу робити екскурсію всіма просторами, де я працюю, де я є. Це може бути майстерня Яре Мистецика, це може бути простір ветерани цивільні Петрос. Можемо погуляти по промприладу, можемо погуляти по Франківську. Ну, наразі найбільша ставка зараз висить у мене на сторінці – це 1700 гривень. Тим не менше, я закликаю активніше брати участь.
2: Виручені кошти спрямують на облаштування кухні медичного центру «Карітас».
6: Це є стаціонар паліативу. Це люди старенькі, немічні, одинокі, яким ми створюємо комфортні умови їхнього життя, де вони мають обслуговування і медичне, і також і соціальне. Єдина проблема, що у нас є облаштоване вже приміщення під кухню, але немає обладнання. Обладнання досить таки дороговартісне. Ми довозимо їжу з Франківська, певна річ, що це важко, дорого, і дуже швидко треба це робити, щоб якісну їжу люди отримали, тим більше вони хворі. Отже, саме кращий варіант – це мати кухню на місці.
2: Благодійний аукціон триватиме до 8 червня. Організатори визначать переможців, які запропонували найбільшу суму за зустріч. Також, додають волонтери, підтримати ініціативу можна і фінансово за посиланням у соцмережах.
1: Канікули з користю. З 1 червня в Івано-Франківську запрацювали літні школи. Їх організовують при закладах позашкільної освіти. Зокрема, на міській екологічній станції для дітей підготували пізнавальні та творчі заняття.
7: Перше заняття літньої школи на екологічній станції у розпалі.
8: Ви знаходитесь де?
9: Літній школі
8: «Екобум» міської дитячої екологічної станції.
7: На цій локації діти створюють вироби з квітів. А поруч знайомляться з роботою пасіки та дегустують мед.
0: і ліки з них робить. Навіть отрута бджолина є лікарством.
7: Такі інтерактиви організатори підготували для школярів, аби на початку літніх канікул вони могли не лише відпочивати, а й здобувати нові знання.
9: Це будуть різноманітні екологічні ініціативи, квести. Це буде робота з найновішим сучасним обладнанням, яке ми закупили в межах різноманітних проєктів. Це сучасні мікроскопи, це сучасні різноманітні екологічні лабораторії, станції. І, звичайно, природа – невід'ємна частинка нашого закладу, тому що у нас є навчально-дослідна ділянка, на якій є різноманітні рідкісні види рослин.
7: Окрім занять на природі, діти вчаться користуватися мікроскопами та досліджують під ними будову рослин, плодів та комах. Серед учасників літньої школи – Евеліна. Дівчинка приходить сюди вже не вперше.
10: Ми ходимо тут на екскурсії, робимо всякі квести.
11: А от що тобі тут найцікавіше?
10: Тут всякі гілочки. Тут всякі рослини, які я не знала ще.
7: Цього дня разом з однолітками вона також долучилася до творчої майстерні. Організатори кажуть, програму формували так, аби заняття були цікавими для дітей різного віку.
9: Переважно літня школа гарно працює від 6 років до 14. Це є такий молодший шкільний вік, так би мовити, якраз той вік, де батьки не можуть залишити, небезпечно залишати діток самих удома.
7: Свою першокласницю Софію на заняття привів і пан Володимир. Каже, намагається наповнити літо доньки різноманітними активностями.
12: Це якби літо почалося і наш літній відпочинок теж почався. Тобто це буде перший крок, то, що зараз воно якраз активізувалося сьогодні. Ці два тижні ми проведемо тут, потім наступні два тижні ми будемо в іншому місці. Тобто у нас літо буде активно проводитися.
7: Літня школа на екологічній станції триватиме впродовж червня. Долучитися до занять можуть усі охочі, адже для дітей вони проводяться безкоштовно.
1: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.
13: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
14: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломиї Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!

0: А на території автостанції
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Завжди. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Театральна прем'єра в Коломиї на сцені Палацу культури та мистецтв «Народний драматичний театр» імені Василя Симчича представив виставу «Коломбіна П'єро Арлекін». Це класична історія кохання, ревнощів та інтриг у новому прочитанні.
3: Яскраві образи та атмосфера італійської комедії «Дель Арте». Саме такою постала перед глядачами постановка режисерки Галини Малярчук.
4: Власне, такий для мене особисто незвичний жанр, бо зазвичай в мене такий досвід більш постановки драматургічних вистав. Але був дуже, насправді, корисним цей досвід. Вистава доволі легка, динамічна, годинка часу для дорослих та дітей. Про вічні теми – кохання, інтриги, вибір між вірністю та пригодами. Власне, все те, як все, як у житті.
3: У центрі сюжету – любовний трикутник між ніжним П'єро, чарівною Коломбіною та харизматичним Арлекіном.
5: Персонаж сам по собі, він, ну, видно, він такий шут, він Арлекін, як архетип, тобто Арлекіна. Але я постарався в нього додати чогось трішки від себе, тобто якоїсь такої більшої щирості, якогось, можливо, навіть драматизму. Він мені дуже подобається, бо він відображає якусь таку, знаєте, мою частину особистості, яку я не даю, який я не даю вихід у повсякденному житті. А от це має можливість проявити її наповну. Тобто у мене сцена з людьми, у мене чудові товариші, актори, і я це можу реалізувати на всі 100. Мені це дуже подобається.
6: Ну, моя героїня, вона дуже така легка, піднесена, але в неї є деякі проблеми на своєму життєвому шляху, і вона в кінці вистави розуміє, отримує певний урок, перенаходить себе, кохання знаходить щось таке.
7: Сьогодні я виконую роль П'єро, вірного, чесного, доброго і товариського. П'єро – це такий стійкий образ, який від початку і до кінця продовжує прагнути бути з Коломбіною, своєю коханою, суженою панянкою. Він дуже мені по вайбу підходить. Це прям моє відображення таке внутрішнє.
3: Всі актори – учасники Народного драматичного театру імені Василя Симчича, що працює при Палаці культури та мистецтв. До прем'єри готувались кілька місяців.
4: Хвилювання присутнє, але таке дуже врівноважене, тому що ми доволі довго готувалися, ми в такому готовому, так би мовити, стані. Хвилююся за акторів, за те, як вони справляться зі своїми завданнями, але якщо мені вистава подарувала стільки позитивних емоцій, то я сподіваюся, цей вайб такий передасться, і глядачі теж отримують цю дозу позитивних емоцій, комедії. Ми навіть замахнулися такий один момент маленький, сучасний дуже такий прикол у виставу додали. І це певний експеримент. Мені цікаво, як сприймуть діти. Тобто намагаємося працювати з класичним матеріалом, але водночас іти в ногу з часом.
3: Виставу «Коломбіна П'єро Арлекін» успішно запрем'єрили на сцені Народного дому. Комедія подарувала присутнім багато яскравих емоцій та гарний настрій. Постановники обіцяють ще неодноразово представити виставу глядачам.
2: В Коломиї відбувся турнір з боксу пам'яті Олександра Іванькова, офіцера Служби безпеки України, майстра спорту з боксу та дитячого тренера, який загинув під час бойового завдання. Змагання зібрали понад сотню юних спортсменів з різних куточків Прикарпаття.
8: Олександр Ковальчук щойно з рингу. Боксер на змаганнях представляє Івано-Франківськ, хоч сам родом із Бучі, що на Київщині. Боксом займається хлопець півтора року.
9: Ну, це взагалі такий другий бій. Та сподобалось, було важкувато.
8: Чемпіонат Івано-Франківської області з боксу пам'яті Олександра Іванькова, офіцера СБУ, учасника бойових дій і майстра спорту з боксу, об'єднав юних спортсменів, тренерів та шанувальників боксу у Коломиї, розповідає головний суддя змагань Богдан Чорний.
10: Саме офіційне змагання, чемпіонат Івано-Франківської області, який є відбірковим в команду збірну саме Івано-Франківської області, навіть дві команди, які будуть представляти на чемпіонатах України. Зараз буде у нас чемпіонат України в липні, серпні. Це якраз ці змагання, щоб відібратися цю збірну. У нас тут боксують юнаки і дівчата 2012-2013 року народження, це по факту їх перші офіційні змагання, перші чемпіонати України будуть, і так звані юніори, вікова група 2010-2011 років народження. Зрозуміло, це вже більш такі досвідчені.
8: Вже не вперше спортивна спільнота у Коломиї вшановує саме через змагання із різних видів спорту пам'ять Олександра Іванькова, каже тренер з боксу Олексій Данилишин.
0: Ми проводили такі матчові зустрічі, це вже вони приурочені до чемпіонату області. Олександр Іваньком довгий час в нас займався в залі, ми разом тренувалися, потім він виконав норматива майстра спорту, добровільно вступив до лав СБУ. І в 2019 році він при виконанні завдання був загинув.
8: До слова, 30 боксерів із Коломиї беруть участь у цих змаганнях, каже Олексій Данилишин. Серед них Максим Азарко.
11: Відбір на чемпіонат України – це для мене дуже велика роль, бо минулих двох раз я область виграв і брав участь у чемпіонаті України. Цього разу теж планую виграти і щось на чемпіонаті України теж.
8: Організатори наголошують, цей турнір не просто боротьба і відбіркові змагання, а пам'ять про людину, яка присвятила своє життя служінню Україні та спорту.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
9: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
10: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
9: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: І вона реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Криничкі 11. Рішення поруч.

0: здоров'я.
1: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

НАБУ та САП викрили корупційну схему в Енергоатомі на майже 170 мільйонів гривень. Віце-спікер польського сейму закликав блокувати вступ України до ЄС через назву підрозділу сил спеціальних операцій, а у Молдові назвали план Б, якщо процес її євроінтеграції зупиниться. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника, стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. За даними слідства, через підконтрольну іноземну фірму було закуплено обладнання для станції за завищеною ціною. Попередньо державі завдали збитків майже на 170 мільйонів гривень. Серед підозрюваних – фактичний власник компаній-підрядників та колишній посадовець «Енергоатому». Організатора схеми затримали. Слідство триває. Віце-спікер польського сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кріштоф Босах закликав блокувати вступ України до ЄС після присвоєння одному із підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА. Про це пише RMF24. За його словами, Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ не відмовиться від культу злочинців та не розблокує всі ексгумації жертв Волинської трагедії. Босах заявив, що Варшава має перейти до жорсткіших кроків у відносинах з Україною. Польський політик сказав, цитую: «Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив. Серед запропонованих заходів він назвав припинення оплати систем Starlink, якими користуються українські військові, а також відмову від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів. Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 2 червня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 96 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 72 копійки за літр. Дизельне пальне – 85 гривень 44 копійки за літр. Автомобільний газ – 46 гривень 42 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Молдова може розглянути об'єднання з Румунією, якщо її вступ до Євросоюзу зупиниться після 2028 року. Про це заявив віце-прем'єр країни Еуджен Осмокеску в інтерв'ю Євроактів. За його словами, об'єднання з Румунією є можливим планом Б. Водночас головною метою Молдови залишається підписання угоди про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Якщо процес євроінтеграції буде заблокований, влада може шукати й інші варіанти. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Панда! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
8: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.
10: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Фантастика.
1: Вау, рожеві знижки знову у Слишні. -65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Будьте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Артіс Шочене по 30 лип. Завітайте до Коломий. Площа відродження 2. Дати на сайті.
2: Ти вже чув про інтермен-простір, який п'яте річчя.
3: І даруй подарунки своїм першим покупцям.
2: Посвіщаю інспродір з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська вулиця, Алицька, 201Г.
4: Далі на сайті інспродір.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекневіть НТ та Радіосяйво. Коломия, Сіпострільці 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Київське метро прийняло рекордну 41 тисячу людей під час нічного обстрілу 2 червня. Україна та Литва створять двосторонню платформу щодо оборонних інновацій, а у Чернівецькій області виставили на продаж деревообробний комплекс, що працює з ринком ЄС. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Понад 41 тисяча людей ховалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці в ніч на 2 червня. Про це повідомили у київському метрополітені. Це рекордна кількість людей, які скористалися підземкою як укриттям за останні роки. Серед них було майже 4,5 тисячі дітей. Наразі у Києві 46 підземних станцій метро працюють як укриття під час повітряних тривог. Україна та Литва запускають спільну програму підтримки оборонних розробок під назвою «Brave Lithuania». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Ініціатива допоможе створювати та швидше впроваджувати нові військові технології, зокрема безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, системи зв'язку та рішення на основі штучного інтелекту. За словами Свириденко, Литва є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки, а співпраця відкриє нові можливості для спільних оборонних розробок. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Дніпропетровщині. За даними слідства, він збирав інформацію про польоти української військової авіації та передавав її російським спецслужбам. У СБУ повідомили, що підозрюваним є колишній військовий, який також мав російське громадянство. Його затримали за місцем проживання та вилучили докази можливої співпраці з ворогом. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення. У травні українські прикордонники затримали близько 1100 людей, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. У службі зазначають, що кількість таких порушень у травні зросла порівняно з квітнем. Водночас, загалом у 2026 році незаконних спроб перетину кордону стало менше, ніж у попередні місяці. У Чернівецькій області продають діючий деревообробний комплекс за 2,5 мільйони євро. Підприємство працює з 2013 року, виготовляє деревні пелети, меблі та іншу продукцію для українського і європейського ринків. Комплекс розташований за 50 кілометрів від кордону з Євросоюзом, має власну земельну ділянку, виробничі приміщення та сучасне обладнання. На підприємстві працюють близько 65 людей. За інформацією продавця, найбільший потенціал розвитку має виробництво пелет, а частина продукції вже експортується до країн. ЄС. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Промислова марка «Федик».
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Ніч, подумки, я шепочу тільки найди. Під балконом я стою, привіт.

0: тебе душа, аби забути тебе.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже

0: швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс, коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

освітні заклади Франківської громади зібрали понад 925 тисяч гривень для ЗСУ у травні. На Городенківщині науковці знайшли залишки середньовічного печерного монастиря, а жителя Снятинщини оштрафували на 102 тисячі гривень за підпільну торгівлю сурогатним алкоголем. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Освітні заклади Івано-Франківської громади у травні зібрали понад 925 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Кошти зібрали під час ярмарків, акцій та інших благодійних ініціатив за участі учнів, педагогів і батьків. Окрім цього, освітяни виготовляли маскувальні сітки й окопні свічки та передавали допомогу для військових. У департаменті освіти подякували всім, хто долучився до збору та волонтерства. Археологи Карпатського національного університету імені Василя Стефаника виявили поблизу села Раковець середньовічну скельну печерну обитель. Пам'ятку знайшли на так званій монастирській стежці біля Дністра. Вона складається з висіченої в скелі каплиці та двох келій. Науковці встановили, що обитель частково зруйнована, ймовірно, ще у 1960-х роках. Збереглася лише східна частина комплексу з фрагментами розписів і хрестів. Також археологи виявили поруч вирівняний майданчик і джерела води. Дослідники зазначають, що пам'ятка може датуватися 12-13 століттями. Це вже друга подібна чернеча обитель, знайдена в цьому селі. Суд у Снятині, що на Франківщині, виніс вирок чоловікові зі Стецеви, який займався незаконним продажем алкоголю. За даними слідства, він купував спирт гуртом у Чернівцях, вдома розливав його та продавав як коньяк і спирт у населених пунктах Коломийського району, зокрема в районі Снятина та Тулукова. Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання. Чоловік визнав провину та пояснив свої дії потребою заробітку для утримання родини. Суд призначив штраф 102 тисячі гривень. Вилучений алкоголь та обладнання знищать, а майже 15 тисяч гривень доходу від продажу конфіскували. Автомобіль, яким перевозили товар, суд вирішив не вилучати. Рішення ще не набрало чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів. Відбулася онлайн-зустріч представників Коломийської міськради і з муніципалітетом Каштела в Хорватії. Сторони обговорили співпрацю в освіті, культурі, цифровізації та управлінні водними ресурсами. Також домовилися працювати над спільним проєктом із розвитку альтернативної енергетики. Мер Коломиї розповів про залучення інвестицій через міжнародні програми. Хорватську сторону зацікавив досвід українських громад в умовах воєнного стану. Співпрацю між муніципалітетами продовжують, а партнерів запросили відвідати Коломию на день міста. У Хусті відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 13 років. Спортсмени з Франківщини здобули низку нагород. Чемпіонами стали Денис Винник і Крістіна Селіванова. Обидва вибороли золото у своїх вагових категоріях. Христина Третяк здобула срібні медалі, а Максим Щавінський переміг у вправі поштовх і встановив рекорд України. Ще одна учасниця з області Людмила Перцей посіла четверте місце. Змагання тривали з 25 по 30 травня. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия, Чорновола, 2.
9: Велка, ту «Техноцентр».
10: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Деталі на сайті «Менспростір».
15: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
16: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
17: Експрес завжди по дорозі.
18: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
19: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь? Калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

0: і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
1: Сте файно своїм на стіл.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Україна і Туреччина домовляються про спільний видобуток газу у Чорному морі. Російський генерал, який керував спробою взяти Київ заочно, отримав довічне. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Україна та Туреччина обговорюють можливість спільного видобутку газу в Чорному морі та створення нового маршруту постачання газу через українську газотранспортну систему. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, новий газовий маршрут може забезпечити до 5 мільярдів кубометрів газу на рік не лише для України, а й для країн Європи. Також сторони розглядають спільну розробку газових родовищ у Чорному морі та співпрацю в енергетичній сфері. Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу знайти» отримав понад 200 тисяч звернень від громадян Росії щодо зниклих безвісти російських військових. Про це повідомили в координштабі. У повідомленні зазначається, що реальна кількість зниклих може бути більшою, адже не всі родичі звертаються до цього проєкту. Також у координаційному штабі кажуть, що частина російських військовополонених підтверджує, командування не евакуює поранених і загиблих, що пов'язують із тактикою масованих штурмів. З початку роботи проєкту підтверджено майже 4 тисячі російських військових у полоні, понад 2,5 тисячі з них уже обміняні. У Європейському Союзі 21-й санкційний пакет планують затвердити до 15 липня, щоб не допустити різкого зростання цінової стелі на російську нафту. Про це повідомляють джерела «Європейської правди». В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення російського генерала, який керував наступом на Київ, Чернігівську та Сумську області на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Йдеться про Олександра Лапіна, колишнього командувача одного із військових угрупувань російської армії. За даними слідства, він особисто планував і координував бойові дії проти України у лютому-березні 2022 року. Суд визнав його винним у плануванні та веденні агресивної війни, оскільки він перебуває в Росії, вирок ухвалили заочно. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Комфорт памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в панді.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Пиво марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас у студії. Працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків.

0: шматка, а гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в «Експрес».
1: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Україна і Молдова 15 червня розпочнуть формальні переговори про вступ до ЄС після зняття угорського вето. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації, а Міжнародна федерація фехтування зняла всі обмеження для росіян і білорусів на чемпіонат світу 2026 у Гонконзі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Угорщина може зняти блокування євроінтеграції України та Молдови в ЄС. Про це повідомляє політико з посиланням на дипломатів. Йдеться про відкриття першого переговорного кластера, яке може відбутися 15 червня під час зустрічі в Люксембурзі. Це один із початкових етапів на шляху до членства в Євросоюзі. За даними джерел, Будапешт раніше блокував процес, однак тепер може змінити позицію після переговорів щодо прав угорської меншини в Україні. Водночас остаточного рішення щодо відкриття кластерів для України та Молдови Євросоюз поки не ухвалив. З 7 населених пунктів Богодухівського району Харківської області планують перемістити 7157 людей, серед них 1702 дитини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. На Харківщині розширили територію обов'язкової евакуації через постійну загрозу російських атак. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області за участю військових, рятувальників, представників правоохоронних органів та керівників районів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що початок переговорів про вступ України до Євросоюзу є пріоритетом для Європи. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єром Угорщини в Берліні. За його словами, двосторонні суперечки між Києвом і Будапештом не повинні заважати євроінтеграції України. Йдеться, зокрема, про питання прав угорської нацменшини. Мерц також наголосив на важливості єдності Європи перед російською загрозою. Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під своїми національними прапорами, гімнами та у національній формі. Про це йдеться в офіційному рішенні федерації. Нові правила почнуть діяти вже на чемпіонаті світу в Гонконзі, який відбудеться наприкінці липня. У федерації пояснюють рішення принципами рівного ставлення до спортсменів. Міністерство закордонних справ Молдови 2 червня викликало тимчасового російського повіреного Айрата Абдулліна, аби вручити ноту протесту через удар БПЛА в Румунії 29 травня по місту Галаца. Про це інформує ТВ8. У Кишиневі наголосили, що засуджують цей акт, висловивши солідарність з Бухарестом. Водночас відомство закликало РФ припинити війну проти України та вивести з її території своїх військових. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Тільки гарна музика.

Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Освітні заклади Івано-Франківської громади у травні зібрали понад 925 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Кошти зібрали під час ярмарків, акцій та інших благодійних ініціатив за участі учнів, педагогів і батьків. Окрім цього, освітяни виготовляли маскувальні сітки й окопні свічки та передавали допомогу для військових. У департаменті освіти подякували всім, хто долучився до збору та волонтерства. Археологи Карпатського національного університету імені Василя Стефаника виявили поблизу села Раковець середньовічну скельну печерну обитель. Пам'ятку знайшли на так званій монастирській стежці біля Дністра. Вона складається з висіченої в скелі каплиці та двох келій. Науковці встановили, що обитель частково зруйнована, ймовірно, ще у 1960-х роках. Збереглася лише східна частина комплексу з фрагментами розписів і хрестів. Також археологи виявили поруч вирівняний майданчик і джерела води. Дослідники зазначають, що пам'ятка може датуватися 12-13 століттями. Це вже друга подібна чернеча обитель, знайдена в цьому селі. Суд у Снятині, що на Франківщині, виніс вирок чоловікові зі Стецеви, який займався незаконним продажем алкоголю. За даними слідства, він купував спирт гуртом у Чернівцях, вдома розливав його та продавав як коньяк і спирт у населених пунктах Коломийського району, зокрема в районі Снятина та Тулукова. Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання. Чоловік визнав провину та пояснив свої дії потребою заробітку для утримання родини. Суд призначив штраф 102 тисячі гривень. Вилучений алкоголь та обладнання знищать, а майже 15 тисяч гривень доходу від продажу конфіскували. Автомобіль, яким перевозили товар, суд вирішив не вилучати. Рішення ще не набрало чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів. Відбулася онлайн-зустріч представників Коломийської міськради з муніципалітетом Каштела в Хорватії. Сторони обговорили співпрацю в освіті, культурі, цифровізації та управлінні водними ресурсами. Також домовилися працювати над спільним проєктом із розвитку альтернативної енергетики. Мер Коломиї розповів про залучення інвестицій через міжнародні програми. Хорватську сторону зацікавив досвід українських громад в умовах воєнного стану. Співпрацю між муніципалітетами продовжують, а партнерів запросили відвідати Коломию на День міста. У Хусті відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 13 років. Спортсмени з Франківщини здобули низку нагород. Чемпіонами стали Денис Винник і Крістіна Селіванова. Обидва вибороли золото у своїх вагових категоріях. Христина Третяк здобула срібні медалі, а Максим Щавінський переміг у вправі поштовх і встановив рекорд України. Ще одна учасниця з області Людмила Перцей посіла четверте місце. Змагання тривали з 25 по 30 травня. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: Тепла, радіо, сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний і затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур чи купив, скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
2: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися, проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
3: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів, почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати виліти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
3: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт виліту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу виліту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
4: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
3: Коли вночі дзвонять, тобто можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
3: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там JoinUp посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіло. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота Коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
3: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. І так, якби в режимі онлайн.
1: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
5: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому, відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі, а потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення навіть більше, ніж відпочинок.
1: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
5: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз, одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів, з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
1: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
5: В основному Болгарія – це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
1: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
5: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
1: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
5: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої сонечком, у нас ця погода, ця холодіна півроку, а туристи скидають фотографії сонечком, і вони задоволені.
1: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
6: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за
2: тисячі кілометрів від дому.
6: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців. І ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже, так.
2: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади. Тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp тілять всі їхні мрії та очікування.
6: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожити. Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
4: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку «Тут добре» і від сьогодні вона ваша.
5: Щиро дякуємо.
3: Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
0: Тут добре.
7: Добре.
8: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
9: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
4: Вітає мій Київ для вечірніх вогнів.
2: Тетяна Гай та її сльози.
5: Не можна жити без пам'яті, спогади не...
2: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
6: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
2: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі. Майя кам'яних джунглів.
7: Майя кам'яних джунглів.
2: Надія від Коло двох завтра чекає на нас.
8: Віримо в ранок, де сонце зійде.
2: Філософія іншая і її квінтесенція.
9: Я квінтесенція.
2: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
2: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
4: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож «Моторола» з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гайта і її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

0: Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».
1: Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія.
0: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять. Яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі. Майя кам'яних джунглів.

0: Рії з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у

Коло двох завтра чекає на нас. Слухоманія. Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція – пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.

0: іншая квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Освітні заклади Івано-Франківської громади у травні зібрали понад 925 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Кошти зібрали під час ярмарків, акцій та інших благодійних ініціатив за участі учнів, педагогів і батьків. Окрім цього, освітяни виготовляли маскувальні сітки й окопні свічки та передавали допомогу для військових. У департаменті освіти подякували всім, хто долучився до збору та волонтерства. Археологи Карпатського національного університету імені Василя Стефаника виявили поблизу села Раковець середньовічну скельну печерну обитель. Пам'ятку знайшли на так званій монастирській стежці біля Дністра. Вона складається з висіченої в скелі каплиці та двох келій. Науковці встановили, що обитель частково зруйнована, ймовірно, ще у 1960-х роках. Збереглася лише східна частина комплексу з фрагментами розписів і хрестів. Також археологи виявили поруч вирівняний майданчик і джерела води. Дослідники зазначають, що пам'ятка може датуватися 12-13 століттями. Це вже друга подібна чернеча обитель знайдена в цьому селі. Суд у Снятині, що на Франківщині, виніс вирок чоловікові зі Стецеви, який займався незаконним продажем алкоголю. За даними слідства, він купував спирт гуртом у Чернівцях, вдома розливав його та продавав як коньяк і спирт у населених пунктах Коломийського району, зокрема в районі Снятина та Тулукова. Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання. Чоловік визнав провину та пояснив свої дії потребою заробітку для утримання родини. Суд призначив штраф 102 тисячі гривень. Вилучений алкоголь та обладнання знищать, а майже 15 тисяч гривень доходу від продажу конфіскували. Автомобіль, яким перевозили товар, суд вирішив не вилучати. Рішення ще не набрало чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів. Відбулася онлайн-зустріч представників Коломийської міськради з муніципалітетом Каштела в Хорватії. Сторони обговорили співпрацю в освіті, культурі, цифровізації та управлінні водними ресурсами. Також домовилися працювати над спільним проєктом із розвитку альтернативної енергетики. Мер Коломиї розповів про залучення інвестицій через міжнародні програми. Хорватську сторону зацікавив досвід українських громад в умовах воєнного стану. Співпрацю між муніципалітетами продовжують, а партнерів запросили відвідати Коломию на День міста. У Хусті відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 13 років. Спортсмени з Франківщини здобули низку нагород. Чемпіонами стали Денис Винник і Крістіна Селіванова. Обидва вибороли золото у своїх вагових категоріях. Христина Третяк здобула срібні медалі, а Максим Щавінський переміг у вправі поштовх і встановив рекорд України. Ще одна учасниця з області Людмила Перцей посіла четверте місце. Змагання тривали з 25 по 30 травня. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Микола Лисенко народився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії в родині дворянина-полковника. Домашнім навчанням Миколи займалася мати і відомий поет Афанасій Фет. Мати вчила сина французької мови, вишуканим манерам та танцям.
0: Величні українці.
1: У 1855 році почав навчання у привілейованому навчальному закладі Другій Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали. Закінчивши гімназію, вступив на природничий факультет Харківського університету. Але в 1860 році через матеріальні труднощі родина Лисенків переїхала до Києва. І Микола перевівся до Київського університету, який закінчив з відзнакою у 1865 році.
0: Величні українці.
1: Лисенко належав до київської громади, працював у кількох гуртках, пов'язаних з етнографічною діяльністю, викладанням у недільних школах, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. У 1865-1867 роках працював у Таращі на посаді мирового посередника. Згодом Лисенко вирішує отримати вищу музичну освіту і у вересні 1867 року вступив до Лейпцизької консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. Вчився у кращих педагогів, відвідував оперний театр, картинні галереї.
0: Величні українці.
1: 28 грудня 1867 року у Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіаних аранжуваннях. Влітку 1868 року одружується з Ольгою О'Конор. Спільно вони прожили 12 років, але дітей у них не було.
0: Величні українці.
1: У 1869 році завершив навчання у консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання всього за 2 роки. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема першу частину симфонії та симфонічну увертюру «Ой, запив козак, запив» струнний квартет та тріо, а також видав свою першу збірку українських народних пісень для голосу і фортепіано. Тоді ж Лисенко написав і свої перші твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт, ой, одна я одна, туман, туман долиною».
0: Величні українці.
1: 1869 рік, повернувшись до Києва, займався творчою, викладацькою та громадською діяльністю. Він брав участь у організації недільної школи для селянських дітей, пізніше у підготовці словника української мови, у переписі населення Києва, в роботі південно-західного відділення Російського географічного товариства.
0: Величні українці.
1: 1874-1875 роки вдосконалював майстерність у Петербурзі в Миколи Римського-Корсакова. 1878-й займав посаду педагога з фортепіано в Інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому житті. Микола взяв другий цивільний шлюб з Ольгою Липською, яка була піаністкою і його ученицею. Від цього шлюбу мав 5 дітей.
0: Величні українці.
1: У 1890-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, Лисенко працював у музичних школах Блуменфельда і Тутковського. В 1904 році відкрив власну музично-драматичну школу. Це був перший український навчальний заклад, що надавав вищу музичну освіту за програмою консерваторії. У школі Микола Віталійович викладав фортепіано, і школа, і Лисенко, як її директор, перебували під постійним наглядом поліції. У 1907 році він був на деякий час заарештований.
0: Величні українці.
1: Лисенко провів 4 великих гастрольних турне. Програма складалася із 2 відділів. На початку Лисенко виступав як піаніст з виконанням власних творів, а потім співав хор, якому Микола Віталійович акомпонував. Брав участь у філармонічному товаристві любителів музики і співу, гуртку любителів музики і співу та гуртку любителів музики. Організовував щорічні шевченківські концерти. Разом з Олександром Кошицем був організатором музичного товариства «Боян» 1905 рік. А 1908-1912 роки – голова Ради правління Українського клубу.
0: Величні українці.
1: Лисенко писав твори у різних жанрах – оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «Батько української музики». Помер 6 листопада 1912 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.
0: Величні українці –

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що по детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемонії нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.